0: 22. Mimi Jovanovska zaboravi. Begamo se. Ostavam se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 9 časot i 30 minuti.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Radio Antenna 5. This is music.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 10 časov i 30 minuti.

stisni play. I odetnaš? Glej, ti si na Broadway. Ili labavo javar zmej. Sam svoj filmski DJ na golemi mal display. Zato, pukanki zgrej, smej se ili ako sakaš pej. I samo glej na glej. Jedinstvenata makedonska streaming platforma.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and television.

Sam Smith i Burna Boy so Majo Easy zvonuto izdanje na Ciao Antina sponzorirana o Citroen i Автонова i Vajbaža zaadno su vas i do dva za časot. Dina se вторник 5. maj završi вторият работен din od ova работна неделя. I dines imame super muzika za vas ki učeme Luisa Lucent, no prethodno i vego Teddy Swims, Mr. Know It All.